da gefen hanyoyi. Ku kelisa wa bishiyoyi ba tare da dalili ba. Waɗannan ayyukan suna ƙara tsananta ambaliyar ruwa kuma suna jefa rayuka da tushiyoyi cikin haɗari. Wannan sako ne daga ma'aikatar gidaje da mahalli ta jihar Bauchi. Ƙarƙashin jagorancin Rasu Rabban Allah ne

saba domin aya ta ce dukan al'amuran suna aikatawa zuwa ga halibobi ga wadanda suke kaunar Allah idan kana kaunar Allah ka dauka duk wata masifa da ka samu kanka ciki Allah yana sanar da